Ja, det hænger nu sig til 2013, lidt Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det er hengende skje. Til 2013, tror jeg, at lidt af Arizona, vi er den Native Bible Radio, i sådan